Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau'r bento Byddan nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine dan

Mae hi'n byw mewn tŷ mewn rest i nôr, bob un di beintio'n wyn. Ac yn aml mae hi'n meddwl, tybed oes na fwy na hyn. Nachod i yn y bore, i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Bad amser tam daw amser, i hwylio swper efyn

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar y pumed ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain. Nos Lun Gwyl y Banc. A mi dwi Tom, yma hefo chi yn fyw tan 10 o'r gloch yn yma ar gyfer y dwy awr nesa o'r rhaglen fyw yma i chi ar y 5 ar 20 o fai 2006 ar 20.

Ie, ti cynnwcerddoriaeth newydd a hen I ddod I chi dros y ddwy awr nesa. Gan cynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar eich cyfer chi. Heno mae fel sydd yna bob un wythnos arall yma ar y sioe. A mae gennaf I bentwr o gyneuon newydd sydd wedi'n hyraddu dros yr wythnosa dwytha sydd ar fi'n cael eich rhyd ei rhyddhau I chi dros yr wythnosa nesa. Edrych ymlaen fel bob amser I chwarae rhywfaint o'r cyneuon newydd yn ogystal ar hen glasur. Ond os fysa'ch chi'n licio clywed can yn yma, cysylltwch efo fi ar wefan atiobronglais.cymru ar y dudalen blaen mewn y fotwm sy'n deud cysylltu efo'r stiwdio neu ffoniwch yn yma ar 1976635742. Ond mi ydym ni'n dechrau'r sioe efo can gan Alice Glyn gafodd ei ryddhau yn eitha diweddar. Wyt yma, llunin arian.

Llinyn Arian ag Alice Glyn ar y trac yna. Mi gafodd hi ei rhysau yn eitha diweddar ag honno allan I chi erbyn hyn yn dyty. Wel, dwi'n meddwl fysa hi ddim yn sioi Gymraeg ta swn i'n penderfynu am rhyw reswm od I beidio sôn am y tywydd hyn yma. Mae hi wedi bod yn hynod o boeth ydy yma. Chwarae teg yn dydy. Dach chi'n gwybod beth draw yn Penrhyn Coch dwi wedi treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod ag tua 5 gradd yn fwy nag yn fan hyn yn Aberystwyth oedd I tua 30 gradd yn ystod y dydd yn ddim o'n i'n edrych ar y tymer achos dwi'n meddwl yn enwedig yn union lle mae TV yma na do'na ddim awel o gwbl o'na rhywfaint ddech chi'n meddwl mae pethau fatha tai a pethau eraill o gwmpas sydd yn dal o gres ychydi bach yn fwy na mae bod mewn ganol cae ag o ma'n bach oedd I yn hynod o boeth o'n i'n cwcio o'n I wel si drili di pyn ar amser ti fewn yn anffodus dros nos, mae yna anwyd wedi ngyrraddi, so dyn ni'n mynd teimlo'n ffantastig heddi yma, so gymaint a fyswn I wedi licio mynd allan a mwynhau rhywfaint o'r tywydd, ond ni'n teimlo rybys, so dyn ni'n rili'n gallu gwneud, dwi dal yma yn gwneud y sioe ar eich cyfer chi, ond dydw I ddim yn teimlo'n special I fo'n perffaith onast efo chi, sy'n bach o biti, ond dwi wedi mwynhau gweddill y penwythnos, mae'n rhaid I fi ddeud, o ddoe ffantastig, a jyst gallu ista allan efo ffrindiau, efo diod tu allan I pub. Bwy sy'n neud hynna, dyddi yma yng Nghymru. Mae'n bwrw nhw'n mwy o'r amser. Dwi'n di arfer efo'r peth. Felly, dipyn o novelty, dwi'n meddwl. Ona, mae'r tywydd wedi bod yn ffantastig. Yn dydi, mae wedi bod mor boeth. Mae'n teimlo'n eitha anarferol. Ac felly, o'n i'n meddwl fyswn ni'n chwarae yr unig gan sydd yn addas i'w chwarae mewn achos fel hyn. A felly, dyma Carwyn Ellis ar Rio 18. Tywydd, i fyny

Carwyn Ellis a Rio 18 tywydd hyfen ia y mae'n sicr wedi bod yn tywydd hyfen ia. Dwi'n bles iawn bod hi ddim, mi fedra i ddeud yn sicr, dydy ddim yn rhy boeth yn fan hyn yn y studio. Diolch i'r nefoedd. Mi ydym ni ar y funud gyda llawn rhywfaint o context rhag o mae'n unrhyw'n sydd ddim yn gwybod ynddo. Mae'r studio ar y funud ni, dwi di symud. Mae gennau kit newydd yn sydd dwi'n setio fyny yn yr brif studio. Felly mae'r studio ar y funud mewn stafell rhwng yr fatha entrance sy'n gennym ni ma'n un yn Radio Bron Glais ag y prif studio. A sgen y studio yma ddim ffenestri i'r tu allan, mae gennym fo dau ddrws efo ffenestri yn y drws. Felly mae golau'n dod drwad, mae'n un iawn, mae'n un dda, diolch byth. Ond does na ddim ffenestri i'r gwres ddwad sydd drwad. Felly dwi'n meddwl bod i di aros yn eitha cwl ma'n ystod dydd. Diolch i'r nefoedd, achos dwi ddim yn rhy boeth. Ma dwi'n gwybod yn y gorffennol, dwi wedi cael rhai sioiadau, lle oedd hi mor boeth, do'n i'm cweit yn gallu delio efo'r peth. Diolch byth, dwi'n meddwl bod hwn yn un ohonyn nhw. Reit, draw nesa amyn gan mwsog, a gyda llawn mi ddylwn ni sôn wrth gwrs mae yr Eisteddfod yr Urdd ymlaen, yr pen, wel ddim y pen wythnos yma, mae wedi bod y pen wythnos yma hefyd, ond drwy gydol yr wythnos i fyny ar Sir Fôn, felly dwi'n siŵr bod na lot wedi bod yn cadw clust allan, cadw golwg allan, neu efallai yn mynd i fyny i Sir Fôn ar gyfer yr Eisteddfod. A mae gennaf fi cwpl o gynion sydd yn dwad o'r Eisteddfod neu sydd yn ffitio'r thema yna mewn ffordd hefyd. Dyma mwsog nesaf oedd bynnag hefo llef hir, a mi gafodd hon i'r rhythau ar y trydydd ar ddeg o fis Chwefror 2016.

Llef hir ag hwnna gan Mwsog. Mae hwnna allan I chi ers y mis Chwefror eleni. Cynnion eraill I ddod I chi cyn I ni fynd draw am y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Mae'r un nesaf yma'n dod I chi gan Dewin a mi gafodd hon I rhythau fel rhan o albwm Dan y Dderwen ddoth allan ar y cynta o fis Mai eleni ac can ydy hon oddi arni hi o'r enw Broca. Felly dyma Dewin a Broca.

Dwi'n lyfio pa mor bizar di rhai o caneuon Dewin, mae briliant. Dyna Broca, allan I chi erbyn hyn fel rhan o'r album. Mwy o ganeuon newydd I chi, mae'r un nesaf ma'n dod ychydig bach yn hirach yn ôl. Mi gafodd hi ei rhetau y flwyddyn dwytha, yn ôl y mis mai y flwyddyn dwytha mewn gwronedd. Mae hon gan Lafant ac enw'r EP ydi y fodrwy yn y gant, genna fi ydi Stimwg, heb dan.

Sti Moog heb dan Labant, y trac yna allan i chi ar sydd i gael i rhyddhau y flwyddyn dwytha ar yr unfed ar bymtheg o fis Mai 2005 ar Hugain. Nesaf mynd gan Myred Morris, a mae hon yn un oedd hi ar yr albwm y paith a llefydd eraill gafodd hi rhyddhau ar yr ail ar Hugain o fis Mai, ond mae hi yn gan gafodd hi rhyddhau fel sengl hefyd. A felly dyna pam dwi'n chwarae hon i chi heno yma. Gafodd hi rhyddhau fel sengl ar y trydydd o fis Ebrill 2006 ar Hugain. A genw hi ydy Gwynt Te.

Mae'r Ed Morris a Gwynt Teg. Gwynt Teg, wel, mae yna amryw o gynnion sydd weld i fod amdan y tywydd. Ddim o reidrwydd ar bwrpas yr un yna, ond mae'r un nesaf yma, achos mae hon gan y Superfury Animals. Cynnion newydd sbon ar ôl hon.

Yeah, speidiau heilog, super furry animals yn ffitio fewn. Yn eitha da, fyswn i'n dweud, ar y nos lun, hynod, hynod o heilog yma sydd gennym ni yma mis Mai, ar y 15 o fis Mai 2006 ar Hugain. Mae'n rhaid i fi ddweud, dwi'n edrych, dwi'n gobeithio mawr de, pan byddai yn cyrraedd atro, achos mae ffenestri efo lle'r agor cynnyddi atro, a mae gyda'i fan jyst yn trio tynnu awyr drwy. Dwi'n gobeithio am fawr, bydd i wedi cwlio lawr chydig a byddai'n actually gallu cysgu hyn yma. Dwi'n mynd edrych ymlaen at fod yn mor boeth bod fi'n methu cysgu. Mae'n sam byd gwaith, nag oes. Sam byd gwaith. Alla bod fi angen plynu rhywbeth o conditioning, rhywbeth gen i weld. Anyway, reit, nesaf, da ni'n mynd draw am un, a mae hon gan... lle mae di fynd? Mae hon gan moddion. Mae hon yn newydd, ynddo, ac enw hon ydy Pen Blwydd Hapus. Mae allan i chi erbyn hyn, fel rhan o EP newydd moddion, gafodd i rythau ar y 15fed o fis Ebrill 2006 ar Hugain. A mi ydych chi wedi clywed hon ar y rhaglen yn y gorffennol, felly dyma ni'n mynd am moddion a'i can newydd. Dyma Pen Blwydd Hapus. We'll be right back.

0: Pen blwydd hapus. Hwna gan moddion y newydd ag allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni draw nesa am un arall sydd y newydd I chi am y hon gan Flirtily. Pleser yw'r hythau can groeso I Steddfod yr Urdd Eleni I estyn croeso I bawb croeso I bawb I fôn. Y band poblogaidd Flirtily ynghyd a phlant yr ynys sydd wedi bod yn brysur yn recordio cyfansoddiad Catrain Anghara Jones a Sean Roberts recordwyd a chynnyrchwyd y gan gan Rich Roberts yn Stiwdio Ferlas Penrhynd Eidraeth. Mae hen edrych ymlaen at gynnal Eisteddfod yr Urdd ac Ynys Môn ar diwedd y mis, ac obeithio'n fod y can yn codi cynnwrf ac yn rhan fach o'r croeso mawr bydd yn eich disgwyl. Blant Cymru, mae croeso mawr I chi. Felly dyma gan newydd, Flirtily, dyma can croeso Eisteddfod yr Urdd, Ynys Môn 2016.
1: Daw'r Steddfod unwaith eto,

A Flirdely, can groeso Eisteddfod yr Urdd yn Ismon 2006 ar y cain. Dach chi'n gwybod bod pan mae Flirdely yn sgwynnu'r gân, mae'n mynd i fod yn un da, dydy. Reid nesa draw am gan newydd gan Manon Greig enw hon ydy o llew nes di ddod. Hon wedi i rhyddhau i chi ers yr wythfed o fis mai 2006 ar hugain.

lle wnest ti ddod hwnna gan Manon Creek yn newydd ac ar gael I chi erbyn hyn. Ymlaen â ni, efo mwy o gyneuon newydd ar eich cyfar chi, a mi ewn ni draw nesa am un sydd yn newydd gan Penne Oren. Mae'r band ifanc o gyfyrddin Penne Oren sydd yn parhau I wneud argraff ar y scene rock Gymraeg yn rhyddai EP cyntaf y fflach cymunedol ar yr wythfed o fis Mai. Mae'r EP yn cynnwys 5 cam wreiddiol sydd yn archwilio amrywiaeth o themau cyfoes gan gynnwys Peldroed, Corbryter, Diflastod yn ogystal â'r hit ar YouTube poblogaidd Miss Miss Miss. Mae'r grŵp sydd yn cynnwys 5 merch o Ysgol Bro Myrddin eisoes wedi creu cryn argaff ar y sîn gerddoriaeth gyfoes drwy ennill cystadlaethau bantiau Eisteddfod yr Urdd a Sŵn Sir Car. Ymddangos ar ceiriadur ar galeri lluniau ar S4C a chefnogi'r band benywaidd llwyddiannus o gyfyrddin Adwaith. Mae cynnion y band yn sicr wedi denu sylw Adwaith gan bod Gwenllian Anthony o'r band hefyd yn cynhyrchu yr EP ag yn chwarae'r bas ar sawl un o'r tracia. Gafodd y tracia recordio'n Stiwtio Cwrw Caerfyrddin dan arweiniad y cerddor a'r cynhyrchydd Louis O'Hara. Reit, mi ewn ni am un o'r cynnion oli ar yr EP yma, felly o'n i'n deud Penne Oren sydd wedi rhyddhau ei EP newydd. Gan sydd gennaf I ar eich cyfar chi ydy trac o'r enw Peldroed. Dyma hi, mae hon yn newydd gan Penne Oren.

Ie, mae hwnna newydd i chi erbyn hyn gan Pen y Oren allan erbyn hyn. Ymlaen efo'r gerddoriaeth newydd ac amryw wedi'n hyrraedd i fel o'n i'n sôn. Mae gennyf fi hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi. Mae hynny ymhen rhyw 15 munud, ddim yn hir iawn. Mae'r amser yn mynd yn ei hipio neitha sydyn bob amser efo'r sioe yn dydy. Oce, yn dilyn yn sydyn o ei chydweithrediad efo band pres ar ecib, mae neud e i ti yn gan ei wisbon Gymraeg gan y gantores regu a hyfforddwraig y llais Alicia Scott. Efo'r sengla dod o'r galon a diolch wedi dod allan y flwyddyn dwytha mewn cydweithrediad efo Pen Dub, mae'r sengl yma a gweddill yr album wedi bod yn broses gweddu. Ar y cyd, hefo'i chyd hyfforddwr Ows Gwynedd a'r cynhyrchydd Rich James Roberts. Cafodd y gan ei sgwennu wedi sawl siwrne yn ôl ymlaen o'r stiwdio a thrafodaethau rhwng Alicia ag Ows, lle naeth y gantores esbonio ei rhwystredigaeth a chael ei barnu ar-lein am ei gweithgareddau yn y Gymraeg. Doedd diwedd y sgwrs efo'r ddau yn dod o'r canlyniad fod pwrpas uwch i'r hyn mae Alicia'n ei wneud drwy ysbrydoli'r genedl nesa o Gymru i gymryd rhan mewn diwylliant Gymraeg. Dywedodd Ows mae wedi bod yn fraint i sgwennu hon efo Alicia, mae'n ysbrydoliaeth ac mae wedi ysbrydoli doman o bobl yn barod i ddysgu'r iaith ac i ganu'n Gymraeg ac i fod yn rhan o ddiwylliant Gymraeg. Er mae prif genre yr album fydd regau mae Alicia yn ymestyn ei hadenydd cerddorol drwy gamu fyd ar ymbia pop ar gyfer rhai o'r cynnion ar yr album. Fydd allan cyn ddiwedd yr haf. Mae neud ei ti ynghyd â thraciau eraill fydd yn ymddangos ar yr album yn cynnwys Ciaran wedi recordio'n Jamaica gan rai o ffrindiau cerddorol Scott. Dywedodd Alicia mae wedi bod yn anhrydedd gweithio fo Ows, Rich a'r cerddorion yn hygol ar y sengl hon i ddod yn neges bwysig yn fyw. Mae'r sengl cyntaf o ddiarfa album Cymraeg, cyntaf y Foment, rydw i wir yn falch o honi. Reit, am y gan newydd ma, mae hon yn newydd gan Alicia Scott allan i chi o'r ail ar hugain o'r mis yma ag allan i chi ar label cosh gyda llaw. Dyma neud e i ti gan Alicia Scott. Dyma

Alicia Scott yn neud e i ti. O, dwi'n rili licio hwnna. Mae allan i chi erbyn hyn. Ac gyda llaw hefyd, yn ddiweddar, mi gyhoeddodd Alicia ei bod hi yn mynd i fod yn cael ei derbyn i'r orsedd yn yr Eisteddfod y Garreg Las 2006 ar ugain Awst yma. Felly llongyfrichiadau mawr yn fanna yn ychwanegol i Alicia Scott. Ymlaen efo'r gerddoriaeth newydd. Lot fawr i fynd drwyddyn nhw, fel sy wedi bod dros yr wythnos o dwytha, yn codi capiau faledi mawr plentyn dod y 90au. Mae fi o chi yn ddathliad o gariad ar linynau tyn sydd rhwng bobl. Yn wahanol i'r gyriant y geir yn dŵr ei sengl diwethaf a arosodd ar yr A-list a Radio Wales am bythefnos yn olynol, mae fi o chi yn dangos ochr dynerach i'r band, ond efo mwy o angerdd nag erioed o'r blaen yn llais bwerus Alice Williams. Y band wrth gwrs ydi Blot a Papur. Unwaith eto mae geiriau Bramwen Williams ar yr allweddellau'r llais cymdirol yn tyrchu'n ddofn i brofiadau chwerw felus troi'n odolyn a gwneud penderfyniadau. O dan y chwydd wytyr y tro hwn mae nain a'i thaid a sydd sut fod y genhedlaeth honno yn llawer fwy parod i weithio rhywbeth a'i drwsio heb ei daflu yn ddifeddwl, boed hynny'n llythrenol neu rhwng dau. Crewyd clawr trawiadol y gan y sengl yma gan Cat Williams, Merch Alice a cysgodi gan Dafydd Owain. Yn ymuno efo Blot a Papur ar y saxofon mae Dafydd Glyn Williams. Hon allan i chi erbyn hyn a felly draw am y gan newydd mae gan Blot a Papur allan i chi ers yr ail ar hugain o fis mae ar label a'i cyching. Dyma ni mynd am y trac yma. Blot a Papur a fi o chi.

Diolch chi, mae hwnna yn newydd gan blotau papur allan i chi erbyn hyn ers yr ail ar hicain o fis mai drwy label iCitching. Nesa un gan Cam Gwag. Can serch efo cefndir amgylcheddol ydy darn o'r hael. Cafodd ei sgwennu yn 1986, geiriau grymus y prifardd Ieuan Wyn a galaw cofiadwy Steve Roberts. Oedd yn brif leisydd y band Moog ar y pryd. Roedd y ddau yn gymdocion Methesda. Cafodd y gan i recordio gan Moog yn Studio Sain. Efo Mred Morris yn cynhyrchu a'i rhithau fel sengol i nodi ymweliad eisteddfod yr urdd ar ardal. Deucain mlynedd yn ddiweddarach efo Steve a Mred bellach yn aeloda o'r band Cam Gwag, dyma benderfynu recordio fersiwn newydd o'r gân i gynnwys pennill ychwanegol wedi sgwennu gan Ieuan. Gyfynodd y band i'r cantores Esyllt Tudur i ganu'r gân fel deiawd efo Steve. Ty ar un unadeg tra'n gwrando ar Radio Cymru rhyw fawr esil, fe glywodd Mered y recordiad gwreiddiol yn cael ei chwarae. Efo'r cyflwynydd Linda Griffiths yn awgrymu fyddai'n wych clywed fersiwn gorawl ohoni, a hynny arweiniodd at ofyn i Gor Cymysg Cor Rwst dan arweiniad Elin Angara Davies i ymuno hefo'r prosiect. A felly mae'r cyfuniad o band rock a lleisiau Esyllt y Corws wedi creu fersiwn newydd egniol a chyffroes o'r gan. Dyma Cam Gwag a Darn o'r Hael.

Dyna cam gwag hefo darn o'r hael. Nes yma'r band punk rock o Gynarfon ag Ynys Môn yn rhithau sengl wreiddiol diweddara ar ôl rhithau fersiwn o Hapus gan Topper ar ddiwedd y flwyddyn. Ar ôl flwyddyn arall brysur o gicio rhwng yr Eisteddfod Oakley Fest ar Downs Rhyngol, mae'r band yn ôl efo'r sengl ag yn chwarae gig atref i ddrymiwr y band Owain Sean sydd yn dod o Ynys Môn. Bydd y sengl newydd yn gyfarwydd iawn i gynulledfaoedd sydd wedi gweld y band dros y blynyddoedd a dyma gan olaf i maes parcio ryddhau o'r caneuon recordio nhw fel rhan o'i EP yn 2003 ar hugain. Ond mae'r gan wedi bod mewn bodolaeth ar stipyn cyn hynny fel mae gwydion y prif leisydd yn esbonio. Mae dwysioch di yn gan serch. Nes i ffindio y lyrics i'r gan mewn pentwr o nodiadau fi pan o'n i'n blwyddyn 7, felly 10 blynedd yn ôl. Da ni heb newid nhw o gwbl, achos bod nhw'n eitha ffynnu ag yn dal ydy newidrwydd o hoffi rhywun pan oeddwn ni'n ifanc. Fe gafodd y gan i recordio draw yn Studio Sain efo Ivan Jones o Candelas yn cynhyrchu yn yr un sesiwn pan recordiodd y band Hapus. Mae'r band wedi bod yn brysur iawn yn sgwennu ag yn paratoi recordio cerddoriaeth newydd ag hefyd yn paratoi am haf brysur y gicio gan ddal yr egni gan y band. Yn berffaith, mae gwydion yn mynd ymlaen i esbonio. Oeddwn ni efo Ramones dan sylw pan oeddwn ni yn recordio i oherwydd bod nhw efo lyric syml yn eu caneuon nhw, ond bod nhw'n gweithio oherwydd bod naws y cerddoriaeth yn ffitio y geiriau. Da ni'n cael lot o hwyl pan dyn ni'n chwarae y gan yma yn fyw oherwydd dwi'n teimlo fel bod o'n crynhoi vibe ni fel band, really. Mae o'n gyflym eitha trwm llawn egni a bach yn wirion. Felly dyma maes parcio a'i can newydd sydd ar gael eich erbyn un dwysioch di.

Mae hwnna newydd i chi gan maes parcio dwysio chdi oes hwnna allan erbyn hyn. Ers y digwynar sy'n newydd fod drwy lapel unwaith. A mae rhyw wedi cael ei rhyddhau just cyn y penwythnos gwyl y banc yn y man yna yn does. Mae gyda fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg am hen ychydig o funudau i chi, ond da ni yn mynd i fynd draw am gan arall i chi nesa un arall newydd gan Morgan Elwyn. Mae'r artist dregau Cymraeg Morgan Elwyn rhyddhau album 10 track sydd yn dod fel ffrwydiad bywiog o positifrwydd a gobaith mewn cyfnod ansicr. Wedi wreiddio mewn regu a'i gyfoethogi gan eiriau Cymraeg, mae amser da mewn amser trwg yn adlywyrchu neges bwerus o undod mewn cyfnod o heriau byd eang. Mae Morgan Elwyn yn creu sain unigryw drwy gyfuno treftadaeth ieithyddol Cymraeg a dylanwadau regau rhyngwladol. Mae gerddoriaeth yn asio elfennau o dub regau a blues gan gyflwyno negeseuon cydwybodol o heddwch hunaniaeth ag amser da. Ers y ddau album cyntaf Teimlo'r Awen yn 2011 a wedyn pen dub yn 2014, mae Morgan wedi dod yn eiriolwr dros ddiwylliant sound system tanddearol Cymru ar sîn gerddoriaeth Cymraeg. Mae'n perfformio'n rheolaidd hefo'r band llawn ochr yn ochr ar DJs gan arddangos i arddull unigryw a gwreiddiol. Draw nesa am gan newydd Morgan Elwy felly ag hon ar gael i chi ers iddi cael ei rhyddhau ar y nawfed i'r ugain neu o'r nawfed i'r ugain dylwn i ddeud felly mae hon yn cael ei rhyddhau yr wythnos yma. Dyma ni mynd am gan sydd yn newydd fel rhan o'r albwm yma. Amser da mewn amser drwg ydy enw yr albwm. Fydd yn cael ei rhyddhau i chi y dydd Gwener yma i ddod. Wrth gwrs, dyn ni wedi clywed amryw o'r cyneuon yma yn barod. Maen nhw wedi cael ei rhyddhau i chi. A dyma ni mynd am Morgan Elwy ag amser da.

Mor gan elwy ag amser da, y gan yna allan I chi erbyn hyn, wel dim coeta, wel yndi dwi'n meddwl bod ti actually achos gafodd I'r rhyddhau fel single, ond mae'r album yn cael I'r rhyddhau dydd gwener yma I ddod yna byddwn I tredu. Un bach arall a wedyn newn I draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, da ni'n mynd nesaf am un gan Geth Thomas, enw hon ydi Ynys Môn, allan erbyn hyn.

Ynys Môn, Geth Thomas yn y fan yna. Reit, mae hwnna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Wel, wna ta, ydy hi yn gan Saesneg? Na, di ddim really ymwreiddiol, oce, okay, gan yma. Ydy un fyddwch chi'n adnabod o dan yr enw o Solemio. Yeah, mae hwn yn gan Neapolitaidd. Yeah, ddim yn Saesneg, really. Mae'n cyfieithu fel My Sun neu My Sunshine. Dyna sut mae hwnna yn cyfieithu. Ond mae hi wedi cael ei cyfieithu i fewn i lot o ieithoedd eraill. Felly dydy hi ddim just yn bodoli yn y iaith wreiddiol. Felly dwi'n meddwl bod ni yn gallu ffitio i fewn i'r thema yma. Gan bod yna fersiwn Gymraeg ohoni, mi fysa'i'n biti methu hon allan yn bysa. Mae yna lot fawr wrth gwrs o fersiynau ohon wedi cael ei recordio a wedi cael ei cyhoeddi. Yeah, mae gafodd geiriau ei ysgrifennu gan Giovanni Capuro ac oedd hynny yn ôl hefo y gerddoriaeth gan Eduardo Di Capua yn ôl yn 1865 rhwng 1865 ac 1917 oedd o'n bodoli ag Alfredo Mazzuccini ac mi gafodd hon i ysgrifennu felly yn ôl yn 1898 dyna mor hir yn ôl ac ydyn ni'n sôn am y gân yma mae hi yn un sy'n wedi cael ei chyfieithu wedyn i Saesneg yn 1915 gafodd hi ei chyfieithu a'i recordio ymwreiddiol yn Saesneg. Wedyn mae yna lot o fersiynau gwahanol wedi cael ei gwneud ohoni hi am ryw artistiad gwahanol. Ac Pavarotti wrth gwrs yn un o'r rhai sydd yn adnabyddus iawn am ganu hon hefyd. Felly dyma ni'n mynd am fersiwn Dafydd Edwards. Dyma fersiwn Gymraeg Dafydd Edwards o'r gân o Solemio hon ymwreiddiol wedi ysgrifennu neu yn Napolitaidd yn ôl yn 1898. Dyma Dafydd Edwards.

Dyna David Edwards ac o Sole Mio, a mae hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gang gafodd ei ysgrifennu yn wreiddio mewn Nepolitaidd o Sole Mio yn ôl yn 1898. Dyma ryw fymryn o fersiwn, wel, mae yna gymaint o artistiad sydd yn yr hester yma yn fan hyn, ond mae Pavarotti'n un o'n yna.

Ja ryw fembryn o ryw fersiwn o'r wreiddiol yma na. Wrth gwrs ddim yn recordiad wreiddiol. Mae'n ffantastig o gan efyd y wreiddiol, dydy? Briliant. Os da chi heb glywed hon, a dych chi'n meddwl, dwi'n siŵr bod fi'n apathi, dwi'n siŵr bod fi'n di clywed sy'n ei iaith yna. Yn gyntaf oll, de, Sid, oce, okay, sori, ond mae hwnna'n hynod adnabyddus. Os da chi'n di clywed hwnna, dwi'n synnu fawr. Ond efallai bod chi yn adnabod y fersiwn yma. When I first saw you. Ie, mae hon yn fersiwn arall, efallai fysa chi yn gallu adnabod. Os mae'n hynod adnabyddus fel fersiwn. Ie, Elvis Presley, wrth gwrs. Ta-ta-ra. Ryw fymryn o fersiwn wahanol yma na dwi. Chydy bach yn wahanol i'r wreithiol ac yr fersiwn Gymraeg yma na gan David Edwards hefyd yn eitha gwahanol. Anyway, dyma ni wedi cyrraedd diwedd y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dwi'n meddwl gael chi chydy bach o hwyl efo'r un yna. Nes i mwynhau chwarae y fersiwn yna ar eich cyfer chi. Oce, okay, nesaf da ni'n mynd am un gan Tawaith. Ac mae yr EP neu sengl efo tair can yna ni. Sengol mae'n debyg e. Wedi cael ei rhyddhau gan Tawaith o'r enw Bryn Trillin. Ac gan sy'n gynnaf i ar eich cyfer chi yma ydy Pentre Llyn Cymer. Hon ar gael i chi erbyn hyn. A mi ydych chi wedi clywed y can Bryn Trillin ar y sioea dwytha.

0: Hwna newydd oedd hi ar yr albwm gan ta waith o'r enw Bryn Trillin ac y gan yna oedd Pentrillin Cymer. Mae gen i fi gan newydd arall i chi nesaf, mae hon gan Ifand Amod ydy yr EP yma sydd allan i chi ers yr ail ar hugain o fai. Yn brosiect yn ymestyn dros dwy flynedd o hyd, mae'r EP 5 track yn llifo rhwng dydd a nos yn gasgliad o gynion sydd yn dwy'n dylanwad gan arddulliau clwb jazz a techno. Law yn llaw o'r cyhoeddiad mae'r cynhyrchydd o Ddyffryn Ceiriog sydd bellach yn byw yma yn Cynion yn rhithau ei sengl newydd Cusan ar y chweched o fai. Hefo'r sengl cyntaf y prosiect yn derbyn cefnogaeth gan raglenni fel Nudes Radio a BBC Introducing, mae ei sengl newydd Cusan yn samplu'r bars Morgan Llwyd mewn arddull arbrofol sy'n cyfuno llynyddwch tensiwn a chyffro. Allan i chi erbyn hyn, ac yr EP wedi cael ei rhyddhau erbyn hyn hefyd. Mae yna fideo sydd yn cydfynd efo'r gan Cusan wedi gyfarwyddo gan Rhys Greil a'r gyd wedi rhyddhau ar clust. Dyma ni'n mynd am gan newydd i fand enw honno di Cusan. Yeah, ddim hwnna yna chi. Nid i'n mynd i fewn i'r un wrong yma yna. Dyma ni'n mynd am Cusan. Gobeithio, os ydy pethau'n dechrau gweithio, mae'n un bob amser chydig bach o annoyance pan dwi'n clicio rhywbeth a dydy pethau ddim cweith yn gwneud be maen nhw i fod, yn dydy. Bach o niwsans. Ond mae'n rhywbeth dwi wedi dod i arfer hefo, erbyn hyn i fod yn berffaith hwnna. Achos, dych chi'n gwybod pan dych chi'n delio hefo cyfrifaduron bob dydd, dych chi'n ffeindio pa mor annoying mae'n gallu bod, ond dych chi hefyd yn dod i arfer hefo sydd i ddelio hefo'r ffaith bod nhw yn annoying. Anyway, gobeithio fe drwy actually cael y gân yma i chwarae i chi. Oedd hi'n gweithio iawn wythnos dwytha. Ond wrth gwrs, typical bod fi'n gorfod wneud rhywbeth chydig bach yn wahanol yr wythnos yma i gael hon i chwarae ynddo. Anyway, mi ydym ni'n mynd i fynd nesaf felly ta am y gan yma sydd wedi ei rhyddhau i chi gan Ifand. A mae yna fideo i gyd fynd hefo'i enw'r gan ydy Cusan. Allan i chi erbyn hyn, mwynhewch yr un yma.
1: Fynyw Cusana fi a thfin, melysach yw dyserch na'r gwyn. Diw anwylid fe nai di, a'r oglau denau tyfryd yw, dy enw a wnaf marw yn fyw, fe hoffa'r gwir forynion di. O, dywed i mi pleth gawn, yn porthu'r nefo'r braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O, pam y troi di heibio fi, chwant fe nai diw dyfynwys di. Dau tyfu ym mhob rhych o brandolais yn

awn i rwndio law yn llaw. Mae eglwys bir ym rhiod ferch, fy nghlomen fwyn am chwaer amserch, yn aros yn ysglysau'r graig, dylais a phwyneb dangos di, mae ti groeso.

deallusrwydd gitar indie funk yn 90au a lawn breuddwydiol a chofiadwy. Er dirfodedd y geiriau mae'r gan yn felus ac yn llwyddo i'ch dyrchafu i ryw stad ysgafn braf, mae'r prif leisydd Harry Emlyn yn gawr o bresenoldeb ar lwyfan, ac Enlli Jones yn fel i'r wead leisiol. Mae Owen Jones yn athrylith ar y gitar flaen, efo Eban Davies yn cynnig rhythmau Diem Honkar ar y gitar arall. Mae sŵn y ddelwedd yn ddiogel yn nwylo Isaac Parsons ar y bas, a drymiau Cian Clink Roberts yn gyrru'r cwpl ymlaen. Mae yna deimlad 90au go iawn i sŵn y ddelwedd, ond mewn ffordd retro a nostalgic. Mae'n ffres amrwyd a chyffroes a'n ddeallusrwydd a'i gallu cerddorol yn amlwg iawn. Esgob dwi'n stryglo fe geiriau hyn yma. Falle bod oherwydd bod fi'n sal neu dwi'n gwneud hyn bob wythnos yn dwtad. Mae'r recordio Spench yn falch iawn o roi hwb iddyn nhw ar eu taith cerddorol. Diolch hefyd i Gromba Cerddoriaeth Pust am gefnogaeth. Guy Toms, recordio Spench. Dyma y gan newydd ma sydd ar gael i chi erbyn hyn ag allan i chi gan y ddelwedd allan ar recordio Spench. Dyma o'r blaen.

dyna o'r blaen. Hwna yn newydd gan y Zelwes. Can newydd arall ar eich cyfer chi. Dwi wedi chwarae lot o gynnau o newydd hen yma. Mae'r nesaf yma'n dod atoch chi gan ffenest.

dyna ffenest a ceffil gwynt. Mi ydym ni'n mynd am un rwan sydd oddi ar, wel, mae hon yn un S4C Music oddi ar sesiwn byw 3 can, oce? Okay? Ag mae'r gan sydd gen i fi ar eich cyfar chi yn un o'r ei Cube a Malan. Mae yna amryw o hein wedi cael eu rhyddhau gyda llaw, felly ewch chi chwilio, os ydych chi'n chwilio amdan sesiwn byw 3 can, wedyn mae yna amryw wedi cael eu rhyddhau. Mae hon yn un gan Cube a Malan, ac enw hon ydi ffrindiau.

Ie, mae hwnna yn un sydd yn fersiwn newydd gan Cube o gan Dani Mandipig yn ei adnabod yma na ffrindiau. Reit, mi ewn ni rwan am un sydd yn rhan o albwm gyntaf Sonant, sydd yn dwy'n yr un un enw ar ddeiawd ar label recordiau Kaching. Cerddoriaeth Minimalized, Heddychlon a Ffyr. Dyma fawredd albwm gyntaf y ddeiawd biano Sonant, sef cywaith dwy o gerddorion mwyaf sefydledig Cymru, Sian James a Sioned Webb. Mae'r cyfeson data cymysgedd o ddarnau cwbl wreiddiol a darnau sydd yn tynnu o alawon gwerin a chlasurol. Dawn bell i enw adnabyddus fel y band Fri, Aled Hughes o Cowbys Rwsbwtwnog a Meibion Sian, Mabon a Llywelyn, hefyd i gyfrannu at sain yr albwm, ond yn ei hanfod asiad anhygoel sain dau biano ydy Sonant. Wedi cystadlu yn erbyn i gilydd ar biano o Dan Ddeuddeg ac yna astudio dan yr athro William Matthias yn Adran Cerddoriaeth Bangor, mae bron yn teimlo mae ffawd sydd yn gyfrifol am lwybr nesaf Sian a Sioned a'i bod bellach yn cyd chwarae ac ar fi'n rhyddhau albwm cyntaf hefo'i gilydd. Dyma'r gan Hiraeth Amfeirion oddi ar ei albwm newydd sydd ar gael i chi gan Sonant.

Ie, mae hwnna newydd gan Sonant, enw hwnna'r hiraeth am feirion. Bendigedig o fersiwn yn fanna ar albwm sydd allan i chi. Ers y 15fed o fis Mai gyda llaw ar label I Kaching. Mae gennaf fi dal cwpl o gyneuon i fynd â ni tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma ar y 5 ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain. A pam ddim i ni fynd am un nesaf sydd gan Geraint Griffiths cyn i ni fynd tuag at y gan olaf ar gyfer yr haglen hyn yma. Mi ydych chi wedi bod yn gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais yn darlledu yma ar 87.8 FM yn Aberystwyth ar radiobronglais.cymru ar app TuneIn a hefyd i lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Dwi'n gobeithio yn fawr bod chi wedi bod yn mwynhau'r haglen. Geraint Griffiths a wedyn y gan olaf ar yn cyfarnu hyn yma. Dyma Dilyn y Peipar.

Oh, dilyn y peipar, Geraint Griffiths, madras yn y fan yna. Dilyn y peipar oedd gan. Oh, fantastic. Licio hwnna'n fawr iawn a hwnna'n dod â ni bron iawn at ddiwedd y rhaglen ar gyfer hen yma, y 5 ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain. Yn ôl bob sôn, mae dal i mynd i fod yn eith ac yn asfori. Dwi'n meddwl bod i'n mynd i cwlio lawr rhyw lawer. Dau ddwrnod arall dwi'n meddwl o hael. Yn ôl be o'n i'n edrych ar y tywydd gyna, ond mi wna'i double checkio unwaith eto, achos dwi yn rhyw fath o drio gofio. Ie, na mae'n fod yn gynas fory, a wedyn unwaith eto, dydd Merchar, ynde, a wedyn yn aradeg wedyn, dwi'n meddwl yn cwlio lawr yn ôl bob sôn. A wedyn, glaw yn dynol eto, wythnos nesaf. Yn ôl be mae'n ddeud ar y funud, ond peidiwch a cymryd hynna fel ffaith. Achos dyn ni'n gwybod pa mor sydyn mae'r tywydd yn newid yn enwedig yma'n hyn yn Aberystwyth. Felly, dyn ni'n mynd i gwyno oherwydd dyn ni gobrin yn cael hael. Ac dwi'n abod bobl sydd wedi mynd ar ei gwyliau ar y funud i wlad lot mwy heilog. Ac mae wedi bod yn oerach yn fanna nag mae hi yn fan hyn yn Aberystwyth ar y funud. Felly, fedra ni ddim really cwyno, mae'n teimlo fatha sy'n ni ar yn gwyliau. Dyna sydd yn gorau meddwl amdano y peth. Mi oedd i ddo ein sicr o'n e-mail. O'n i'n fendigedig eista edrych ar y môr a bob dim. Oedd i, briliant. Anyway, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Dwi'n gobeithio yn fawr bod chi wedi mwynhau. Mi fyddai yn ôl unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa, ar gyfer y benod nesa'r sioe Gymraeg. Sioe hyn yma'n cael ei hail ar lledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro dwi'n cloi, hefo can gan y Dwgi band o'r enw Byw ar y Dipyn. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welech chi unwaith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos